نبعد هیوتیل چی شل ریش اروک ریلو قبال ایکوش چی سچه باری ایماک چی شل خیخست ری او سچی کری ایماک شبان ری دیوز باری گریستو

شت اری کخ کوختقن پویری کوهونیک منخت اری ریوخ شن اری کوختبن روک ری ایکی کوتمال رومال ریچ چک اوری چوکا پری ایکوهونیک

0: خس بانتخیل کو هوری ری این من ویت ام تو وچ رچی
1: ری انخل کو بیخ چرچ
2: ری تیوش لخو شلا بشل کپی ناری پاگوی ری ات ری اوچو قاب ری نیم لخو بانتخیل کتو کم نا چو شیری اموخ رمال کو وا ری کالشیک تیوش ری او کخول ری دیوس ری شپر چری اگو چلال کمیک ری یواب چچو چک پری ریخ بیک لکام هون رال کوچه پری وقی بیک ریاره چک بیش من چور چچو چچ رمال چه من کتا خون خاسو وچ چه ما تک کوین ری دیوس چچ
1: ری ماری ایکو بیخ
0: ری این اینو بطنی نل ری خوشل شبان تا خوک با خاس ریو سکومام ری اتیخ
1: ری انخل کویا کنوق کل بیک پاوی تقق ایخری ری ماری کل او بیک چنیم کل او بیک بی پاری خویو پخون او تینامیت ری خودا کوکیک پاری رچوچ ری سکاریاس کویا خون رو تیل واچ ری شپر اره تخچی ری شپر کتاری او تیل واچ کویا ری ماری ایچرچ ری اکال کوکیا قری پاری او سنتیل و لوق اریو تیوشلاخ او شلاب شل کنوخیساخ ری شپر کاته کوری روک کولاخ او چابال کو بیخ
3: اته اوچیم چی کشور ریشو قیب، ته اوچیم ریوسیر شوم کچو اسانتیل. سو چی که پیو لق بوک ری این ریونان ری وخاو شیل، اره تک چی کنتا ری روچیل نو واج کایا او، ری اگال رو کی کتمال کوک یک ریب چو اسانتیل. هنگ اوت، سی بلا کی کتمال ریچ، ری کوکو خو چیک بانتخ ناری چیخ، چی شوب ایر ری خاو شیل چی ریچ.
1: ری ماری ایچانیم کو بیخ.
0: ریوش لبال کمیشوخ ری خبشیل ایری وش لبال چپلین چکی کوتے مال چرچ ری دیوز ری نو کولونل رومال ریچ چشن ری لوت چکین وونه خوی پری این چه اینو مکم خنک اوت کمیکری کنو خیل ری مایی قیخساق که کبیخ ناری چویچ چه ری این سی بالاخ تیو چی تالیک کی کوتے مال این کولیک رومال ریچ ری سی بالاخ خستاق واج شوبان چویچ Tioshlah riubi rere riloko kebal kush kulik eh paki wiri mayil tak ihsak chenim kikil wiri are duchu khabri u khabri are shukhubu khulok rere shukhubu khri wirnak chaki kini marisak ki rere shukasak rienim ahawinel chori kitem eke uchenek ri wirnak chaki wonek ki rere shukhisak chrech ri khastak kech ri kenumik شیرسا خوبی کریق اینو ماب رو کخمالی که قاب ریاره شپچه اوتوئی کری اسرائیل ریو پتانینل شوناتی ساخ ریاره ری لوگو قبالو کش خیخاچه شوبیخ چکیچ ری قنان قطات چه تو قوب چرچ ری ابرام شقوخه چکیچ ری ری غال پخونالی کخوناب
1: ری ماری اوشیب ایک کنخ رو کریاره کتا کوری کتسالیخ پاری رچوچ اری تخچی ریشپر کریل اواش ریرال کلوک آخون لخ علا ری ایو کلخا اری ارا چلاشیک که تا مخچ ری خوشل شکوت ری لقبال و کوش چرچ که گی کات روک ریاره اری چی شپن ری وخشاقیب قیخ که بک اریچ کپوسی کریوی و کویل و باقیل ری اللخ علا کتگوری اریک کخچ سکاریاس ریوبی اریک کوخیک خخاس ریوبی ریوتات کاتگوری ریونان کوبیخ
3: هایی شوان ریوبی کوکیساشیک
1: کبیخ چرچ
4: من کوت خون چی کشول ری اواچلاشیک چی شوان ریوبی
1: کاتگوری لوک کوتبال کیتا چرچ ریوتات خاسو بی ری رل کوال کراخ کوکیساشیک ری اره کوتا خون الاخت سلام اریچ کوتیباخ شوان ریوبی کاتگوری کنوخل کساچ کی کوش چرچ وری چنیم کوخا قریب ریوچی شتقوپی خریب ریراق اک چاویک کتے کوری کتیو چی خری دیوس کیو چاپ شبریکیل کنوخل ری او کلخا ای پاری خویو رچ خودا کی چی خوش رو نوخل بخست تقری کنوخل ری کی کتاوی چی خری کی چو ماخ پا کنیما تکوت کی کبیخ
5: سووا وی آلا خالاری
1: ریو قبری اخوشل کوروک ریاره نخیناخ چرچ ری تیوشلا خوشلاوشل ری سکاریاس چه اوتات خی خاص قشالو تسیخ ری دیوس کبیخ
6: تیو چیتالیک ری اخوشل ری او دیوس ری اسرائیل Rumal rech tikusoyig ikuto uwochi siwan utinamit. Kuya junchukab tskech. Yesh kukoltak di uj. Parirachoch di David. Ri upataninel. Jejas subig ujertak tig kanok pakichi. Ri etios lagtak kasel utig di Dios. Arez kukoltak di uj. Tikwochi kakulel. Arez kukhtotak pakikab rikkak ri itzel. Chiquech kuya ri ulok balukush chiquech ri ekanan ekatat kunatisak di tioshak chaf bol ukap rumal chiriare shukik ba ri uchik chirech ri katat abraham chikuya chiquech arech punkota shibrikil shukresak ri uch pakikap ri ekakulel rech upatinishik riare Patioshek Kasemal, Pasuk Ilayak Kasemal, Chubot Riare, Ronokel Kir. Eriat Allah Allah, Kokesesna Abi Ashel Utir Rinimalah Bantahik, Rumaretche Katbena, Chubot Riahausel, Ares Kasuk Mah Riabe, Ares Rishiguan Utinmit Ketamah Cheke Koltahik, Narumalche Ksatnari Kimak. Rumal ri lokbal ikushi dios chikkech ri uj. Che shikilo arechi spejunch mil chiyak chikaj. Chuyak ri uchek ri usakil. Chikkech arech ke unikech ri ikopa peku. Ri ikopa umuj ri kamikal arech kukubinsak parube ri nimayak util.
7: Kikiyik ri alajala ek kowi ri ushlabal. Kanak paritsinalik ulew chikatena kukutrip chuwach Israel.